0: shenda mumu samba kasatu femfe radio simbe mpolo kome yede mbe kakebele mganda wange wamuise big size bebe kula gamanti kakebele onzaja gwetubade tugamanti yagoba mukazi we na mugoba mnyumba kumbe yakebele adabana nga kekebele nga abana tekuliwa dowe bachala vandange nga tunasiba mwana kumusaja weka kasenti omwana oyo uwe otherwise waliwo okuswala okwekikulu anyway musawe dako tuja kuba munakadde akacha nako tuulirira mu emboze zitukwase nako nebirala nenga soko funa obakabuna
1: tane zakala samayanzi ne MTN free of fire downloading my MTN app otandika okunyumirwa empereze singa kati